sɛ obi enyaa anka ɔbɛwo ntafo obi nso wɔ ɔkra ɔnwene ho ntio timi wo ntafo bɛɛ baako mienu miensa